0: Galileu, Galileu, Galileu, Galileu, Galileu, Galileu, Galileu, Galileu, Galileu, Galileu, Galileu, Galileu,
1: Cidade Pop.
2: Turn my headphone down a little bit. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

prima toca care pregaru cu soți dizi nigga lip sync eu sunt Davi. Davi placă le win. Se merge Champions League. Nu fost nu fă pacă nou league. Tu a pensat cu patiu e liv. A bitch am papi a mi. Tu da

prima tocca care pregare cu soții dizi nigga lip sync eu sunt Davi Davi placele win se merge Champions League nu fost nu fă pacă nou league tu a pensat cu Patty we live a bitch am papi a mi tu